yen kwa ho den yankopon e yewu ani kura wo ali chie bia ya dao unia be meni gospel je kuje nchu ampedu the minister of entertainment and fun yami chie unia be ma last year in kai okwa di biba kwa bre nchu miami name we because eh and as in the only niche here the Ukraine Ukraine is so say kwabra de antwi na menzo me de antwi kwabra and one ko bi zo de kwabra o jie de de wono wo wono wa mix onu are bod ne jina re na mix eh yawa ona ne de nso nyame nam ne so na o de ye gospel hour you may die for it to ya no bom modia me ko e Genesis 25 say yeah Isaac bo empire e man yere e won na wo e mu anyi na break e si e football na fe e mu ni e ma ba ya na di nyina na nya bent o di am my boy ni am e hun say yo wa ye yan kasa Seni nyamia ye nonka Seni nyamia nam ni trimo pasu ye ni emenyi na mienu mienu Na mpa mienu mienu so ni bia da obi Na bia so ma bibi bia ne ni tibie bia e di ma no bia sum no bo Nyame bo berima Ndo no san gina ye no ka se Enye se woni pankwa betena Oh nam ni trimo pasu Oma nipa eda na ho ma bere ma da na ho no bo modia eyi ni mfipa ne ba kon se ne bible kan no se wodi bo eye oba edi ma eye obere ma nanso hwene yensne obi etimi hia edofo ne aka se a edi nyame asem so bible se Bema bejani nani ne jahono wani ne jira kubumwa ye unambako Nukure misi use Nankayen sidain Yena ubia ya uwo Umamiati tiwa adu be mfiedu ya samu ho Nansu obebi babi kuya fao kwe muka krebi bebo sume Umamibe kuwe niya si chini waka chosi mibei Debi tubwa senye yuanzu unti yekura Obare diena Oba kura timi kache yeye ni dofu anazi ni bema anazi ni kuno se Buma amie bevu wa manisi fiye biyampa Wati ase Mame na wawo uobeye mfiye bibrida wati ti wolo Anewe bevu Aya uyele eneka Nazo dofu bineka Nwe tie Nansu uma amie ase mwa kachile uo Kase tubu uo miba ba kwajo tobo kwame kwabra kwaku kwajo kwame kwesi kwajo tobo nanzu ninyi na kra no eh eh ebi mami mpemiye papa mpemiye omo di omo mre atwam na memmre kakra me die no na opese oyeji me be yifri minsem wati ase nyameti ase nanzu ninyi na nkanfu abio Yesini eneye nipa mienu anyame boy eno oba ni berima I love you and ra I hate you today yawa I wish a doctor oh we bizaze na we is free hey enchira chira hey nguma Genesis 25 last you cover by Say Isaac bompa e man e yire e man na yire na wo ho na ye den no nyame bue ni ye funu mo enti senka ye dandan ye ho abia sunsum ye ho abia nyame nam ne trimo paso betoni nyira pagu ye so sanse wono ana ahye ye nse ye produce ye nyen niema bebre sanse wode ye ni creative aye to me na hye mu a woni pada sene wo se wadwe ni timi ye dwuma na otimi create yes ye otimi kasa chire ni free ho na papa be hye mu
enye mebi onu nyame timi tenase ya oyen wodi bi hu tumi ni bi ahye wonsa se o so timi ye nanso esan pese me nkum nyanti esan otan na ni brinti et esan enye mebi a ye yanka san se frin frin yo ya fa ye di ato ye ho so nti eba ayi hunu ni etie no Una yana ya prenye wewe. Ipiani ya se nsi una na na mami e mukia ono yini. Nansi yedi anua ni yedi. Aje mfantu ho. Bwa yedi nsa bom kabo yeni yesi. Nyame ti ase mo bi nsa yesu ba. Ai na die nyina be dia bwa na wiye. Yawa. Get down papa. Wachi obi ni ho ana wani mzo obi ni ho se wanya mae a obi biere ni ho obetimi aye ne momo wa obeye uya die nyina no adie nyina so tumfo no e wona otimi adie nyina yo yawa de hegi mai ya chachi amu ya mamwachi wa wasori afri okete mpaso kan ye honi nyina ye mom ne ne nyame ase kan fu nyame tuntum nyame mfa woni tibia wo mu ne dia wo ko mu emu hu abomfia sanse odunfo osusu ni ase fo urade wa mana de pachin obi odia ye wo de ma wo no ensign ye wo de ma wo no etuntwae ye wo de ma wo no Se wode wo ho to no nko aso dia. Bebu e kwan ato bebi e kwan nie. Anwina para prada da sokura wo bu e kwan ato ho. Wati ase. Ai, o mensu ensu kura ai den. Epue e firi esere so. Bia nke ensu ho den. Se nyame. Wone ye sanwa mo nyuma we ni munyina. Tu ama ade pachinwa. Found sense you book and cast a bed and temple and cast a Biania midi, you know, and I'm a mean in a cock and I may used to. Why you used to? Send the way you used to, and that is as now be used to a wolf. What is it? Yawa. So I'm for Radiasi Dama. To Koswana for Radiasi Dama. Yet, Yawa no pay. I am the memory that also. Aye duba ko wo kita won sabo sumi mo bo sumi atoso en su no mo mfie mpim yu no ene adie no nsia adichie bia papa ne dan no yawa eye uji adichie bia na e fa sa kwa enso e ma ye yenu ya no mo a adichie bia na odue mo omo aji omo tum se ye gana fo David Asante ye mi ke zo ti mazi ubo a aso no ani kuro gana kura no wapo aha sanse eni me bi enko ye manunti ona mpe kuro no ona mpe o mai no sanye die bia yawa odeo Ye di o mani ye ye mani Ye papa di adu mi yenu no Ye piu ye mpiu Ye di ya Ode o